Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: U želji da se na najljepši način pripremimo za novu hidžretsku godinu, kako fizički, tako i duhovno, muslimani su počeli praktikovati razna praznovjerja i običaje koji su, nažalost, daleko od prakse poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa uoči nove godine kupovanje 7 novih stvari u dom, kupovanje 7 novih odjevnih predmeta, učenje posebnih dova i to određeni broj puta i slično. Poznato je da je Omer radijallahu an uzeo hidžru za početak islamskog kalendara nekoliko godina nakon preseljenja na Ahiret poslanika Muhammeda alejhi selam. Isto tako je poznato da poslanik i ashabi nisu obilježavali hidžru posebnim slavljem. Lijepo je što se muslimani trude da na ovaj datum urede dom, lijepo se obuku, čine zikr, spominju Allaha Đelešanuhu, čine teobu, donose salavate na poslanika, uče dove, klanjaju dobrovoljni namaz. Međutim, trebamo znati da nas ovo ne oslobađa od toga da tokom cijele godine činimo zikr, obavljamo namaze, postimo Ramazan, obavljamo ostale ibadete, budemo uzorni vjernici i korisni društvu. Svaka nafila, dobrovoljni ibadet, ima smisla tek onda kada izvršimo sve ostale obaveze, odnosno farzove. Muslimani slijede ono što im je u časnom Kur'anu naređeno i što im je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poručio, a klone se svega što je u suprotnosti s tim. Zato potrudimo se da u novu godinu uđemo jačeg imana, da budemo ustrajniji u činjenju dobra, da se udaljimo od svega što je Allahu Đelešanuhu mrsko i da budemo korisni članovi našeg društva. Uz iskrene želje da vam uzvišeni Allah podari svako dobro u ovoj mubare godini koja nastupa, ako Bog da, u ponedjeljak sa akšam namazom. Od srca vam čestitam, neka vam je sretna i beričetna 1448. hidžretska godina. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Kuršumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.
1: Tačno je 7 sati.
2: Vi ste na talasima Radija Zenica.
3: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM. Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Marketing Minute.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radiju Zenice. Slušajte najbolje.
4: Slušajte Radiju Zenicu.

nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Dobro večer i dobrodošli u još jedan podcast Razgovor bez granica. Ja mogu reći da imam veliko zadovoljstvo, ali i čast da je u mom društvu, kako kritičari kažu, najbolja glumica na Balkanu. Njeno ime je Mirjana Karanović i ja ću je zaželiti dobrodošlicu. Gospođo Karanović, dobrodošli u program Radio Televizije Zenica.
1: Hvala što ste mi pozvali.
0: Ja odmah da kažem, kada sam čitao koliko imate uloga, ne samo na filmu i u pozorištu, ostao sam zaista zaprepašćen. Međutim, film koji je započeo vašu i obilježio vašu karijeru je davni 1980. Petrin Vijenac. Kako sad s ove distance gledate na taj period?
1: Mislim, nije se nešto mnogo promenio moj odnos prema i tom filmu i tom periodu. To je bilo zaista za mene beskrajno uzbudljivo. Bio je jedan veličanstven početak za koji ja nisam nikad pretpostavljala da će me dovesti do ovde. Nekako i drugi su mi govorili i upozoravali da ono, kao glumica koja napravi prvu ulogu tako veliku i toliko nagrađivanu, da posle toga više skoro da nema karijeru. I onda su mi navodili primere nekih glumica koje su tako zablistale u prvom ostvarenju i posle više ih nije bilo. Mislim, ili je sve posle toga bilo nekako ispod tog standarda koji je postavljen. I ja se sjećam da sam ja tada rekla, pa dobro, kao, ako je to, ja ću da uživam sada, pa ću da vidim za kasnije. I drugo, nisam nikada razmišljala o sebi kao o filmskoj glumici, uvek sam mislila da je moje mesto u pozorištu i mislila sam bilo gde ću igrati, negde ću igrati u nekom pozorištu, ako me niko više ne zove na film, u redu je, mislim. Tako da, mislim, bilo je jako uzbudljivo i naučila sam ono što je osnova neka te glume pred kamerama, ali onda je posle 4 godine došao otac na službenom putu i tu se moj status onako definitivno učvrstio. Pokazala sam da mogu da ponovim taj uspeh i onda sam dobila Esterinu nagradu za glumu i tako je krenulo. Onda i pozorišta su krenula da me zovu i tako je ta moja karijera krenula i mislim, bila sam uvek ambiciozna, uvek sam želela da budem najbolja moguća. To mi je bilo važno. I sad ne zbog publik, mislim, ne zbog nagrada ili šta znam, nego nekako bilo me sramota da otaljavam. Ono kao, ajde da odradimo ovo za honorar, pa sad nije važno sutra. Svaka mi je predstava važna i sve mi je, mislim, važno i jako uživam u tome. Ja sam neko ko obožava glumu.
0: Kako gledate na sam taj protok vremena? Pretpostavljam da ste tada kao mlada i osoba i glumica imali velika očekivanja, ali možda i veliki strah i kako će to sve izgledati. Pogotovo kada su festivali u pitanju, vi čekate te nagrade, ne znate ko je dobio nagradu. Niste još uvijek sigurni, pretpostavljam, u sebe, na kojem ste nivou, kako će to sve izgledati.
1: Pa upravo obrnuto, kao mlada nisam očekivala mnogo. Moje očekivanja su porasla tek kad sam se nekako, kad je prošlo neko vreme, posle nekih 20 godina, kad sam nekako učvrstila to moje samopouzdanje i kada sam postala svesna toga da je to što radim dobro. Mislim, kao mlada jednostavno sam tako srljala, kao šta treba, ja sad to sve radim 100%. I nisam znala šta će na kraju da ispadne. I tako isto je, bilo je svega i svačega. Bilo je projekata koji su obećavali mnogo, nisu postizali ništa. Tako da ja sam prošla sve razne varijante uspeha i neuspeha i tih pauza koje su u glumačkom životu gotovo neizbežne. Da, ne znam, 3-4 godine skoro da ništa ne radite ili radite nešto sasvim malo ili minorno, niko vas ne zove. Kao da se malo zasite vašeg lika i onda, zato je pozorište za glumca jako bitno, jer održava neki kontinuitet, daje vam neki svakodnevni trening, jel? Ovaj glumački. Iako znate da vas publika najviše pamti po to, filmovi, televizija, pozorište ipak ide mnogo, mnogo manje ljudi, ali to je način da ostanete živi, mislim, tako da ja sam uvek nešto radila u pozorištu i kada nisam imala uloge u svom pozorištu, ja sam išla bilo gde. I to mi je uvek bilo zanimljivo, da radim nekim drugim mestima sa nekim drugim ljudima. Nisam čekala da mi upravnik dodeli ulogu, mislim, glavnu ili ne znam kako. Videla sam puno nesrećnih glumaca koji su bili nezadovoljni time što ne dobijaju glavne uloge, a mislim tako sede u pozorištu, u pozorišnom bifeu i vidim, jako su nesrećni i nezadovoljni i ogorčeni. Tako da ja sam išla svuda, išla sam i u provinciju i mislim, meni je to sve bilo zanimljivo. Tako da, ne znam, imala sam veoma bogatu karijeru i to vreme od tih početaka, mada ja sam počela još ranije, ja sam počela sa 14 godina, bila sam u amaterskom pozorištu koje, mi smo svake godine imali predstavu ili dve i ja sam tamo već izgradila neki odnos prema sceni, prema publici, prema partnerima. Tako da, onda sam se školovala. Mislim, naučila sam neke tajne zanata koji su mi pomogli i dan danas mi pomažu. Ali ono što je najvažnije, to je to konkretno iskustvo rada na raznim projektima i dan danas ja zapravo učim. To jest dešavaju mi se stvari koje mi se nisu dešavale ranije. Tako da to je meni jako važno, jer tako se borim protiv tog osjećaja da starim i da ne znam koliko ću dugo još biti aktivna, ali to me održava aktivno.
0: Koliko god čovjek se trudio i koliko god bio talentovan i radio, bitno je, kako kažu, da vas Bog pogleda. Vas je zaista pogledao. Spomenuli ste otac na službenom putu, tu se jednostavno poklopilo sve. Talentovan mlad režiser, talentovani glumci, pored vas Miki Manojlović, Pavle Vujsić, Emir Hadžihafizbegović, svi ti
1: Mila Furlan,
0: sjajni likovi, a onda se potrefi i muzika i fotografija i sve ono što jedan film čini vrhunskim filmom. Ja vjerujem da ste tada bili posebno ponosni nakon svi oni silni nagrade, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego i u svijetu.
1: Pa, da. Bila sam baš, ne znam koliko, nije toliko pitanje ponosa koliko nekog uzbuđenja, neke, pa jeste u stvari ponos, ali mislim, nisam bila tako dostojanstveno ponosna, baš sam bila veoma egzaltirana, baš radosna i sve je bilo potpuno novo i taj Kan i mislim, sve to nekako, to neko prvo iskustvo ali ja sam već sa Petrin Vence bila na festivalu u Veneciji, ali znate, kad ste mladi, vi zapravo i ne znate šta se dešava. Tako, sve prvi put i onda sve te slike su tako kao neki fleševi. Tako, samo neki isečci. Tako i dan danas pamtim te neke isečke. Lepo je, da, lepo je bilo.
0: Režiser ima viziju kako film treba izgledati na kraju. Da. Možete li vi kao glumica u toku snimanja već osjetiti da će to biti nešto ekstra ili da će to biti možda neki prosječan film?
1: Pa, ne razmišljam o tome. Mislim, hoću da kažem, ja kad god radim nešto, ja mislim, to će biti za Oskar. Tako da, to je moja energija. To je, znači, nemam distancu da mogu da procenjujem, nego kao, idemo do kraja i uradit ćemo najbolji film ili najbolju predstavu na svetu. I, mada, opet, znate po čemu možete da vidite da nešto neće dobro biti? Kada odnosi među ljudima ne funkcionišu. Kada vidite da postoji tenzija, da postoji, da ne postoji to uzajemno poštovanje, kada se ne osjećate dobro, kada idete na posao, kada jedva čekate da se nešto završi i kada znate da da nekako ne možete da se iščupate iz toga, ne možete da odete, mislim, nikad nisam mogla tek tako da odem. Morala sam da izdržim i da dam sve od sebe da to bude najbolje moguće. Pa sad, koliko traje da traje. I, ali to onda znate. Mislim, i to sam kasnije u stvari više nekako shvatala, mislim, iz tog iskustva. Šta znači dobar reditelj? Šta znači dobri partner?
0: To vam se dešavalo da iz nekog razloga odbijete ulogu na filmu kad pročitate scenarij, jer imam jedno iskustvo razgovora u prošloj emisiji, bila je Jasna Ornella Beri, ona je rekla, ja sam nakon 3-4 godine shvatila da ja ako ne počnem prihvatati uloge kako me vide režiseri, da ja faktički neću ni glumiti na filmu. Kako je vaše to iskustvo?
1: Pa, moje iskustvo je dosta dobro. Ja nisam prihvatala uloge koje mi nisu pružile nikakvu mogućnost da pokažem nešto od svog talenta i svoje veštine. Kada je priča isprazna, ne smeta mi da li je uloga mala ili velika, to mi uopšte ne smeta. Potpuno sam, mogu da dođem, da se pojem samo u jednom kadru. Ali moram nešto da uradim u tom kadru. Mora da bude nešto. Da ja znam da to mogu da uradim samo ja i možda još par glumica, jel? Ali da znam da je to nešto što ću ja pamtiti. Znate, ko neka pirueta. Znate, ono, klizanje, pa sad. Nije dovoljno samo da proklizate kroz kadar.
0: Nego je potreba neka dvostruki aksel.
1: Nego neki, samo nešto. Pa zavisi kako ko neki reditelji. Ti traži i trostruki aksel. Da, eto, tako da, nisu mene puno zvali za te loše stvari. Već sam ja izgradila neku reputaciju i već su oni znali. I mislim, ne samo reputaciju po ovom, po nagradama, nego i po karakteru. Znali su oni da ja nemam dlake na jeziku i onda ovi malo koji su isprepadani ili nesigurni, onda nisu meni zvali jer su znali da ću ja odmah reći šta mislim. I tako su me izbjegavali, ovi prosečni, ovi tako.
0: Filmovi nekako privlače publiku, privlače ljude u kina, privlače pred male ekrane, međutim pozorište nosi neku svoju težinu i neki poseban osjećaj. U pozorištu nema reprize, ono što odigrate u datom trenutku je to što ste odigrali i tu imate direktan kontakt s publikom. Nakon više od 70 uloga na pozorištu, šta su vam danas izazovi? Šta vas pokreće kod novog i nove uloge i nove predstave?
1: Nikad ne bih rekla da je to samo jedna stvar. Uvijek mi je bitno s kim, šta i gde. S tim što ovo gde mi je najmanje važno. Ali važno mi je to s kim to radim i šta radimo. Tako da, nisam nikad bila željna naslova, u smislu da sad treba da igram te uloge koje će da mi pišu u biografiji, te neke velike, velike role. Uvek mi je bilo bitnije da radim sa zanimljive tekstove, sa zanimljivim rediteljima, nešto drugačije, nešto neobično, nešto malo zahtevnije, nešto malo što gde ljudi malo rizikuju, gde ne idu utabanim stazama. I onda naravno uvek mi je bitan taj neki kontakt, ljudski kontakt sa rediteljem ili rediteljkom. Radila sam sa dosta rediteljke. I taj susret, ako ne znam, radila sam dosta sa početnicima, sa ljudima koji su prilično neiskusni, ali mi je bilo bitno da ti ljudi nešto sanjaju, da nešto žele, da nešto negde hoće, da streme ka nečemu, da imaju neki san. I to mi je to mi je nekako najvažniji taj kriterijum. I onda mislim, čak i ako predstava ne uspe, meni je drago da sam radila sa takvom osobom, zato što, znate, pozorište, mislim, i uopšte ovo čime se ja bavim, to je neki kolektivni čin. Tu sad ta neka interakcija ljudska i kreativna i druge vrste, mislim, organizaciona i to. Jako je važna da se to sve nekako uklopi, da ljudi se pronađu, da pridržavaju jedni druge. Mislim, jer meni treba reditelj, meni treba i kostimograf, i scenograf, trebaju mi i ljudi koji rade svetlo i ton, i oni su mi bitni, ispicijent koji će da obezbedi sve stvari, da ne moram ja to da radim, da mogu da se koncentrišem. To su znači sve delovi nekakvog mehanizma koji proizvodi na kraju taj rezultat koji ja mogu, to što kažete, samo tada u tom trenutku, mislim. Zato je pozorište tako za mene jedno luksuzno mesto, gde vi zapravo ili kao publika sedite i posmatrate nešto uživo, nešto se dešava. I zato je divno kada gledate dobre glumce koji zaista sarađuju, koji nemaju sad nekakve, ne mogu da igram s ovom ili s onim, ili mislim, čeka me, ne znam šta, kad će se završio. Znate, to sve osetite. To se sve oseti na sceni kad je neko, ko zna gde. Ali kad vidite glumce koji razmenjuju, koji koji ulažu emocije i da se nešto dešava tamo. To je jako uzbudljivo. Mislim, jako, jako uzbudljivo.
0: Da li isto tako uzbudljivo raditi sa mladim glumcima? Predajete glumu?
1: I... Ne, već dugo ne
0: predajete. Ne predajete, to predavali ste. Ali međutim, vi ste živjeli u jednoj drugoj zemlji, u jednom drugom sistemu nego što je to danas. Kako su vaši studenti reagovali? Kakve su njihove ambicije? Pronalazite li tu nit i tu žar koju ste vi imali kada ste bili mladi i studirali?
1: A znate šta, kako koji studenti? I kad sam ja studirala, nije baš da su svi bili
0: talentovani.
1: Podjednako i talentovani i spremni da ulože dovoljno truda i energije. Mislim, znate, ljudi upisuju tu glumu iz razno raznih razloga. Ali na kraju, mislim, nekako nije to naročito ni bitno. Takvi ljudi obično pronađu sebe posle u nečem drugom ili jednostavno, ne znam, nekako ostanu negde u prostoru i vremenu, da. Kao profesor, mislim, smatrala sam se više odgovornom nego što je možda trebalo. Za to kakvi će oni biti, kako će oni videti to i naravno, bez obzira na moj veliki trud i veliko ulaganje u taj rad sa njima, naravno, na kraju su prošli i nekako nastavili da se bave glumom samo oni koji su zaista istinski to nosili u sebi kao neku potrebu i strast. Tako da ja i dan danas sa mnogim mojim studentima imam kontakt, oni me zovu, imaju svoje karijere, ja ih pratim, tako da onako navijam. Drago mi je. Ono što sam im uvek govorila, to je da ne sede i da čekaju da neko, da im pokuca na vrata neko i da kaže evo, izvoli, želimo da ti igraš glavnu ulogu. Zato što se to neće desiti, nego sam rekla probajte da idite, borite se za sebe i dosta njih je to zapravo prihvatilo i lavovski se bore čak i oni koji nisu baš naročito vešti u glumu.
0: Vi ste rušili tabue i granice. Prva ste glumica iz Srbije koja je glumila nakon rata u Hrvatskoj, a onda i vaša uloga u Grbavici, da tako kažem, probudila je duhove u Srbiji ponovo.
1: Da, duhove. Probudila je demone. Da. Pa to je, da. Ja sam igrala u jednom norveškom filmu sam igrala Albanku. I to oba puta su me stavili na naslovnu stranu tabloida sa natpisom izdajica. Tako da je to stvarno. I dan danas, jel? Ide taj trag, ja, da mrzim svoj narod, da. Tako da, a šta ti, mislim, ne znam. Neki put mi je krivo zbog toga, mislim da to nije dobro, nije u redu. Ali ne opterećujem se previše s tim. Mislim, prilično sam ponosna na taj film. Na tu Grbavicu. To je odličan film. To je film koji govori o, ima jednu vrlo humanu poruku i govori o tome da je moguće, da je život moguć nakon tragedije. Da je moguće živeti i imati budućnost. Jer to dete koje se rodilo iz tog užasnog čina, koje prošlo taj jedan bolni proces poznaje šta se desilo, to dete ima budućnost. I mislim, ima tu još dece koja se i danas bude i govore o svojim sudbinama i dece iz takvih slučajeva su rođeni iz silovanja tokom rata. I ono što je takođe tu jako važno, to je da je zahvaljujući tom filmu i mislim, ne samo zahvaljujući tom filmu, ali taj film je pokrenuo neko pitanje ratnih zločina, priznanja da su silovanja tokom rata ratni zločini, a ne nešto što po nekom ne znam kakvom drevnom pravu pripada osvajačima ili vojsci da tako pokazuje svoju moć i da teroriše stanovništvo, nevino stanovništvo i da nekako pravi neki mit o sebi koji je užasan, mislim. Tako da ja sam ponosna na to. Mislim, generalno kad me prođu emocije, što kažete vi, baš sam ponosna.
0: Poslije oca na službenom putu vi ponovo idete na put, ali kod Jasmile Žbanić. Tu dobijate ulogu žene u islamu koja živi po šerijetu. Koliko vam se bilo teško pripremiti za tu ulogu, pretpostavljam da ste malo znali o tom svijetu.
1: Veoma malo, ali bila sam tu u Sarajevu, srela sam se sa tim ženama, razgovarala sam sa njima, uspela sam da vidim svet njihovim očima, shvatila sam način na koji razmišljaju i to je ono što je najvažnije, mislim, da bi zapravo odigrali, jer ovo sve je samo fasada, mislim, spoljašnjost. Ono što je najvažnije, to je kakva je osoba iznutra. I sad, naravno, da ni te žene nisu sve iste, svaka ima neki svoju neku životnu priču, ali ja sam prilično bila srećna sa tim kontaktom sa tim ženama i tako da drago mi je da sam igrala.
0: Borac ste za žene i ženska prava, dobili ste i dvije nagrade, jedna je 2010. osvajanje slobode. Bitno je da su žene poput vas, upravo takve žene, uspješne, talentovane, stoje iza žena.
1: Pa, znate šta, da, mislim da zašto je meni to važno? Zato što ja mislim da institucije ne pružaju dovoljno podrške ženama, zatim ne samo ženama, nego uopšte raznim ljudskim zajednicama koje su u istoriji bile nekako sklanjene u stranu da bi se taj neki princip uspešnosti, moći mogao da razvije. Jel? Tako da svi su ostali bili u službi toga. Tako da žene su to najbrojnija grupa onih koje su zapravo vekovima bile oslonci i pridržavale su taj muški princip, jeli, osvajanja, sticanja moći, sticanja bogatstva kao nekog cilja, pre svega moć, jel? Ali danas čini mi se da mi idemo kao čovečanstvo ka nekom drugom, u nekom drugom pravcu. Ja. Iako i danas imamo te ratove i to se i dan danas dešava, ali danas ne možete tako, tek tako da to prođe. Mislim, to više nije samo vaša stvar kada pokrenete rat. To se onda ceo svet pokrene i uzbuni i nisu više ljudi, ono, gledam svoje dvorište, nego malo smo se pokrenuli od toga. I nekako danas je, čini mi se, to nije više samo unutrašnja stvar. Iako često ono, te velike sile zbog svojih interesa i puštaju da se neke stvari kuvaju ili da nešto. Ali mislim, generalno, postoji mnogo grupa, mnogo organizacija koje ne dozvoljavaju da to ostane isključivo pravo nekog diktatora, vladara, nekakvog vojskovođe da menja svet prema svojim ciljevima. Ne znam možete odakle smo krenuli, pa smo stigli
0: do... Prava žena, prava žena. Dobro ste sve uvezali,
1: uvezali ste
0: na pravi način.
1: Da. A znate šta, ali ima, mislim, i to, znate zašto je važno? Zato što postoje neka prava koje nisu sad prava, ne znam, ono, da se nešto, da nekoga odgurnete pa da zauzmete nečiji položaj.
0: Ali uprosto, sve ste lijepo uvezali jer žene ne započinju rat.
1: Da.
0: Uvijek muški započinju rat. Između ostalog, dobro ste uvezali ta ratna dešavanja i ta prava žena, bez obzira koliko mi muškarci pokušavali biti dominantne, žene razmišljaju na jedan skroz drugačiji način.
1: Pa, nadam se. Mislim, znate, pre, kad sam ja bila mlada, recimo, mi nismo uopšte, ja nisam uopšte razmišljala o tome da kada te neko tako stalno, mi smo to zvali nekako začikavanje, kao tako se muškarci udvaraju ženama, tako što ih, ne znam, nazivaju nekim imenima ili tako spominju delove tela ili nešto tako, mislim, se ponašaju kao totalne budale. Mi smo to ignorisali kao, ja, vidi ga, mislim, znaš. Nekako krivo ti je kad te neko tako, jel, proziva, ali opet misliš, pa to je tako, jel? Stvari tako stoje. I onda to nasilje u porodici, to da se biju, da roditelji biju svoju decu. Znate, prema danas i prema tome promenilo se vreme. I sada čini mi se od ljudi se traži malo više svesti, malo više napora. Pre svega ono što je jako važno, to je da imati decu nije obaveza. Znači, ja mislim da mnogi ljudi bolje bi bilo da nisu imali decu. Jer prosto ne znaju šta, kako. I niti imaju vremena, niti žele da se bave decom, a to su budući ljudi. To su buduće osobe koje će opet to širiti dalje, jel? I zato mislim da je jako važno da se žene osnaže, jer su žene uvek bile nosioci tog porodičnog, te atmosfere, tog... Deca su uglavnom nosila te neke uspomene preko majke, tako da ima toga. Ovo je sad velika tema da ne započinjemo, ali mislim, eto.
0: Bili ste sasvim jasni, neću vas još dugo zadržavati, bit ću malo lokal patriota, vi ste Jedne godine igrali Helverove noći sa Erminom Bravom i Dinom Mustafićem i to nije bilo nikakvo nekakvo čudo jer je upik ovako ovo glavni grad. Međutim, kada ste došli u Zenicu, Bosansko narodno pozorište, tu igrali i režirali predstavu, igrali ste sa tada mladim glumcem Salkovićem, to je već bila velika čast, ne samo za Bosansko narodno pozorište, nego i za grad Zenicu. Odmah da vam kažem, hvala vam na to.
1: Pa znate šta, hvala što su me pozvali uopšte i što sam imala priliku to da radim i mislim, to mi je bila prva režija u pozorištu gde sam ja istovremeno i igrala u predstavi i u jednom tekstu koji nije bio ni malo nije mi ni malo pomagao u smislu kako bi se inscenacija mogla postaviti i ja sam tu dosta lutala i imala velike krize i ne znam, postavljala, rušila, menjala i ono što na čemu sam beskrajno zahvalna, to je na tom mladom glumcu, tada mladom glumcu, danas već etabliranom glumcu, Enesu Salkoviću. I postoji još jedna osoba u tom pozorištu koja je dosta bitna, to je ispicijenta Bidin Čolaković, koji je meni bio onako jedna velika podrška, bio je sve vreme tu, stvarno sam mogla sve da mu se obratim i tako je ta predstava nekako se polako rađala i uz velike muke i uz veliku nesigurnost moju mi smo napravili tu predstavu koja je istovremeno i užasno emotivna i užasno šokantna, jer taj tekst nosi neke i događaje i rečenice koje baš nisu uobičajene u pozorišnim tekstovima i pozorišnim predstavama, ali publika je to stvarno divno ispratila i ta predstava je posle pozvana i na Sterino pozorje i Enes je dobio nagradu za mladog glumca. Igrali smo je stvarno svuda. Bili smo na turneji u Švedskoj. Tako, veoma, veoma lepe uspomene me vezuju. To je tekst Tanje Šljivar, Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali.
0: Naslov je odmah bombastičan. Vi dosta, pored glumačke karijere i sve ono što nosi gluma, pridajete pažnju ishrani i tjelovježbi. Mogu vam reći onaj da zaista izgledate kao i nekad, vi se definitivno ne mijenjate.
1: Dobro, to je malo šminka, malo.
0: Ipak i ta tjelovježba, ishrana, vjerujem da puno doprinose tome.
1: Meni je važno da ja što duže mogu na sceni da postojim, mislim. Tako da sve ono što sam radila je bilo u službi tog cilja. I to pre 23 godine sam prestala da pušim. Alkohol mi više ne predstavlja nikakvo zadovoljstvo odavno. I uopšte sve te neke stvari koje mogu da mi otežaju, koje mogu da pokvare neke delove moga tela, da me ometu da budem što bolja, to sam sve ukinula.
0: Vi ste 2018. ponovo u kinoteci pogledali Petrin vijenac, s tim ćemo i završiti, i sada radite predstavu kao predložak na film.
1: Da.
0: Kako vam se čini Petrin vijenac sada nakon 45 godina?
1: Ne, pa ja radim predstavu prema romanu, znači roman Dragoslava Mihajlovića, Petrin vijenac. To je potpuno je drugo, mislim potpuno je drugo, zato što predstava je iz vizure starije Petrije, ona priča o svome životu koji je bio u filmu, se taj život dešava pred očima gledalaca i iako sam tada imala 20, 22 godine, znači reditelj je se usudio da mi da tu ulogu koje... osobe koja kroz film stari i oni su nekako uspevali da me to šminkom da to starenje nekako dočaraju. Ali predstava je znači ispovest neka te žene o tom životu koji je istovremeno i strašan i veličanstven i nosi neku nosi veliku snagu, ali i mudrost. Neka, što bi ovako narodski rečeno bila neka seljačka mudrost. Znate, seljačka mudrost, to je mudrost koja nije stečena iz knjiga, nego iz nekog životnog, konkretnog iskustva, znači nekih ljudi koji su negde u nekoj prirodi ili nekom okruženju sticali neka znanja o svetu, o životu, o sebi, o ljudima. Tako da, to je ta priča o toj ženi koja uprko svemu nije pala u depresiju. Nešto što danas nas kosi, depresija.
0: Sa puno manje. Za puno manje i sa puno manje.
1: Yes.
0: Gospođo Karanović, ja ću u znak zahvalnosti vam pokloniti jedan unikat naše umjetnice Lejle iz Zence, koja je ovo pravila po vašem liku.
1: Oh.
0: Ja sam već imao da bi na nekakve najave da ćete vi doći. Ona je imala 2 mjeseca da to spremi i nadam se da je pogodila šta
1: da,
0: možete
1: da
0: naravno.
1: Vidimo.
0: Ja ću samo reći da je velika čast i za našu kuću i za mene samog što ste odvojili svoje dragocijeno vrijeme da budete u programu Radio Televizije Zenica.
1: Hvala vama što stvarno mislim, čekaj, ovo moram ovako.
0: Može i tako. Nema veze, to je njena podsjetnica.
1: Čekaj, malo je čvoru vezano, teško da...
0: Ja sam njoj prepustio na izbor da ona ocijeni i vaš lik, a Boga mi karakter i da potom je napravi nešto za vas, eto što se nadam da će vas malo uveseliti. Hoćete da ja pokušam?
1: Sad kako se otvara to?
0: Evo ja ću vam pomoći, ja sam već otvarao gledu.
1: Aha.
0: Izvolite. Ja se nadam da je pogodila.
1: Predivno je. Predivno. Predivno. O, kako je divno. Jao. Zaista. Mnogo vam hvala.
0: Hvala vama što ste bili gošća.
1: Čekaj.
0: Mislim da taj... Na ogrlici možete kombinovati s nečim drugim, da možete skinuti, da možete kombinovati.
1: Da. Divno. Mnogo hvala.
0: Ja sam se bojio, Bogam, da vam neće rekao potrefit, pa da ali to ona očita dobro
1: hvala
0: procijenila.
1: Hvala.
0: Hvala vam još jednom na gostovanju. Poštovani gledalci, pojedine osobe jednostavno imaju nešto što nemaju drugi. Nekad se zapitamo šta je to nešto što je nevidljivo i što je vidljivo samo onome u čemu se oni bave. Upravo je takva bila naša gošća, ona je bila Mirjana Karanović. Ovo je bio još jedan podcast Razgovor bez granica. Do gledanja.

0: bar jednom upitale za mene.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Zenica od Marije Šerifović.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zavati.

0: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.
1: Tačno je 1 sat.
2: Idemo, ajde.